Rune, Borgil er bra dame. Lengst, lengst der inne. Åh, hadde jeg bare fått folk liksom, og kru.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til Musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.

0: ønsker å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til Musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.
2: Da skal vi over til Jahn Teigen, en dags pause.

Det var Lasse Stefans Min Engel. Da skal vi over til Pegasus, Alene i Paris.

var Picasso, og da har vi kommet til slutten på Musikk 2 timer her på Skansatt med Aril i studio. Da skal vi over til Pia Pilgrims. Kilden på Konsum svarer at han Elvis.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
4: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio. Ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
5: 85 807.
4: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
5: 85 807.
4: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
6: Alle de gode minnene på en stasjon.
7: Musikk får meg motivert, blir bedre humør og rett og slett får meg gjennom dagen.
6: Bare variert musikk. DAB+, mobil og på skansatt.no.
8: Det finnes 2000 grunner til å høre på oss.

0: Digital satellit. Skandinavia. Satellittradio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia satellittradio.

René og Renato, det sier julelov på norsk, så var det Harald Tysberg og Elisabeth Grannmann som sang den. Da skal vi over til lykke til med Anne Nørsti.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Dette Skansat. Du hører nå på musikktimen med Aril Hansen I studio.

Ja, med ABBA fra 1973. Det var starten, det. Så kom Ring Ring, og så da vet du hva som skjedde videre med ABBA. Da skal vi over på år til Bugges Fyro, dansegallen.

0: trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort i gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: Dette Skansat. Du hører nå på musikktimen med Aril Hansen i studio.
2: Da skal vi over til denne damme her, Dolly Parton, Nighty Five.

Elvis Presley og Moody Blue fra 1977. Den låten begynner å bli gammel den nå. Men synd at kongen døde brått da, i 1977. Så han har lagt mye fin musikk da. Jeg har laget en Elvis radio på en annen kanal, så det ble jo laget mye fin Elvis programmer da. Men nå er det kun skansatt for meg da. Så da skal vi fortsette med A Man With Love fra Engelbert Humblick.

0: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Dette Skansat. Du hører nå på musikktimen med Aril Hansen I studio.

0: Det var Heidi Hauge. Da skal vi over til dette bandet her fra Trondheim.
1: Ifra Trondheim og Graceland Band. Her får dere våre versjon av If You Love Me, Let Me Know.

0: var gutta fra Kongsvinger, Ingvars. Men fra Kongsvinger og opp til kirken her skal vi nå Lady og langstrykeren Svinflørt.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

dann die Winde. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss litt grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi er i blanding ut av hei og krokodille.

0: Fylte som et opprørt hår.
1: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå er prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas er en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: I 1. Mosebok kapittel 15 møter vi den barnløse fader Abraham, litt fortvilet over situasjonen han i. Og Bibelen forteller, «Og Abraham sa, du har ikke gitt meg noen etterkommere, så en av husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham, «Han skal ikke arve deg, men et av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Har du lagt merke til hvor ofte vi går med blikket rettet nedover? Noen ganger er det fordi vi stirrer ned i den evindelige skjermen. Men noen ganger er det et uttrykk for noe dypere. Vi blir opptatt av våre egne problemer, våre begrensninger og de uløste flokene i hverdagen. Slik satt Abraham. Han var rik på kveg, men fattig på framtid. Han satt i teltet sitt og regnet på det som var biologisk umulig. «Du har ikke gitt meg etterkommere», sier han til Gud. Han ser på sin egen alderdom, sin barnløse kone og på arveloven. Fra hans perspektiv nede på jorda, inne i teltet, så var løpet kjørt. Frykten hadde blitt hele hans horisont. Men så skjer det noe vakkert. Gud argumenterer ikke med Abrahams logikk. Han møter ikke frykten med ord alene, men med en handling. Han fører ham ut. Se opp mot himmelen. Tell stjernene, om du kan telle dem. Da Abraham sto der i den mørke Midtøsten natten, så hvor mange stjerner tror du han kunne se? Vi tenker at det uendelig, ikke sant? Men det faktisk bare ca. 7000 stjerner som vi mennesker kan se med det blotte øynene på en svart natt. Det var i seg selv et overveldende syn med melkeveiens hvite belte som svinger over himmelhorisonten. Men i dag vet vi nesten uendelig mye mer, og her er moderne naturvitenskap slik at det gjør faktisk bildet av vår Gud rikere og ikke fattigere. Når vi bruker teleskopene våre, som det nyeste James Webb-teleskopet, så ser vi at det Abraham så var bare en flik av teppet. I vår egen galakse, Melkeveien, så sier astronomene at det 300 milliarder stjerner, og universet inneholder milliarder på milliarder av slike galakser. Astronomer anslår at det finnes rundt, hør på dette tallet, 70 trilliarder stjerner, et sjutall med 22 nuller bak. Naturvitenskapen har ikke gjort Guds løfte mindre. Den har gjort det ufattelig mye større. Ved å peke på stjernene sier Gud til Abraham og til oss, «Hvis jeg har kontroll på dette kosmiske maskineriet, har jeg også kontroll på din framtid.» Hva skjer med Abraham der under stjernehimmelen? Teksten sier, «Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.» Dette en av de viktigste versene i hele Bibelen, kjempeviktig for reformasjonen. Legg merke til rekkefølgen. Abraham presterte ingenting. Han hadde ingen barn å vise til enda. Han bare trodde. Han stolte på at skaperen var større enn hans egne begrensninger. Troen her ikke bare å mene at Gud finnes, men å hvile i Guds karakter. Det en relasjonell tillit. Fordi han stolte på Gud, ble han stående rett overfor Gud. Dette begynnelsen på det vi kaller troens logikk. Tillit fører til en relasjon, og i denne relasjonen gir Gud oss sin rettferdighet som en gave. Hvor ser du i dag? Er du låst fast i teltet ditt, der du bare ser dine egne begrensninger, sykdom, økonomi eller bekymringer for fremtiden? Kanskje vi trenger et fysisk og åndelig perspektivskifte I dag? Vi trenger å se våre stjerner. Hva de konkrete tegnene på Guds trofasthet I ditt liv? Kanskje det naturens faste rytme, historien om Guds ledelse I misjonshistorien, eller små hverdagsunder. Å løfte blikket en åndelig praksis, det handler om å bevisst flytte oppmerksomheten fra problemet til skaperen. Når vi ser på skaperverket, minner det oss om at vi tilhører en Gud som ikke bare min Gud, I min lille boble, men himmelens og jordens skaper. Så min utfordring til deg denne uken enkel. Gå ut en kveld når det mørkt. Stopp opp. Se på himmelen og vær åpen for at Gud kan tale til blikket ditt først. La storheten I det du ser få minne deg om den samme hånden som har strødd stjernene utover himmelvinglingen den hånden som holder deg I dag. Han trofast. Han skaperen. Og han har lovet å være med deg alle dager. La oss be Fader vår sammen. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren I evighet. Amen.

Da har vi sammen lyttet på en andakt I serien «Over en åpen Bibel». Og andaktsholder, det var Torstein Mentzoni. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Det en erfaring mange av oss deler. Vi står ute en klar kveld, ser opp, og så åpner det seg et rom uten ende. Stjernene ligger som et enormt teppe over oss. Det kan gi en følelse av ærefrykt, men også en merkelig opplevelse av å være liten. Som om livet mitt, mine bekymringer og mine mål nesten forsvinner i møte med alt dette. David, han som skrev salmer, står under den samme himmelen. Han kjenner den samme avstanden, det samme mysteriet og den samme svimlende storheten, men han lander på et helt annet sted enn bare i opplevelsen av litenhet. Han lander i tillit, i trygghet og i en dyp forståelse av menneskets verdi. Og i salme 8, vers 4 og 5, en Davidsalme, så står det: «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det?» David bruker et veldig vakkert uttrykk, et verk av dine fingre. Ikke bare Guds mektige hender, altså, men fingrene. Som et håndarbeid. Detaljer, broderier, små, vakre detaljer som manes fram, som arbeides fram gjennom håndverkerens fingre. Universet ikke bare stort, det gjennomtenkt og nært og intimt. I salmen så bygges det egentlig en sånn spenningskurve, først universets storhet, så menneskets litenhet, og så overraskende menneskets oppdrag og verdighet. Fra astronomene får vi høres at det finnes flere hundre milliarder galakser i universet og 70 trilliarder stjerner. Men at dette nesten umulig å fatte. I ett eneste menneske finnes det rundt 100 000 ganger flere atomer enn det finnes stjerner i hele universet. Hør på dette vanvittige tallet. 7 kvadrilliarder atomer i din kropp. Ja, vi små i rommet, verdensrommet, ja. Men vi ufattelig komplekst og vidunderlig skapt. Bibelen beskriver ofte mennesket som en slags mikrokosmos, en liten verden i den store. Vi en del av skaperverket, men samtidig bærer vi noe av Guds egen glans. David sier at Gud har kronet mennesket. Det kongelig språk, det. Å bli kronet betyr å få et oppdrag og en verdighet vi ikke har gitt oss selv. Det handler ikke om å være sentrum i en selvopptatt forstand, det handler om å være satt i posisjon for å tjene, representere og speile skaperen. I første Mosebok får mennesket forvalteroppdraget å råde, men ikke å råde over, å dyrke og passe hagen, og utøve ansvar, ikke dominans. I salme 8 møter vi den samme tanken, men poetisk uttrykt. Et menneske, lite i universets målestokk, blir samtidig utvalgt til å være Guds representant i verden. Det ikke fordi mennesket så sterkt, men nettopp fordi Gud god. Han gir ansvar, identitet og verdighet der vi selv kanskje bare ser begrensninger. Vi lever i en tid hvor identitet ofte fremstilles som noe vi må skape selv, noe vi må prestere oss inn i. Du skal velge deg frem, forme deg selv, bevise verdien din gjennom resultatene dine, at du realiserer deg selv. Men salme 8 kommer med et helt annet perspektiv. Verdi ikke noe vi produserer, verdi noe vi får. Mennesket ikke verdifullt fordi det lykkes, men fordi det bæres av Gud, huskes av Gud, elskes av Gud. Det gjør noe med måten vi ser på oss selv på. Og det gjør noe med hvordan vi møter andre. Så neste gang du løfter blikket og ser stjernene, la det få minne deg om to ting samtidig. Vi er små. Vi er ikke universets sentrum. Vi er ikke målestokken for alt. Men for det andre, vår store verdi. Du er husket av Gud. Du er tatt vare på av Gud. Du er skapt av ham som kjenner både stjernenes baner og hver eneste fiber i ditt liv. La skaperverket vekke ydmykhet, og la Guds ord gi deg trygg identitet. La oss be Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Vi lever i en tid der menneskelig teknologi stadig overrasker oss. Vi sender mennesker og maskiner ut i verdensrommet, forsker på kvantefysikk og de små hemmelighetene i livets celler, kartlegger havdyp og øde fjellkjeder. Selv gjemt under fjell og hav finnes ressurser, metaller, mineraler og kanskje edelstener. Midt i Bibelen finner vi en tekst som fanger denne fascinasjonen. Det Jobbs bok kapittel 28. Midt i Jobbs fortelling om lidelse og klage og filosofiske samtaler rundt dette dukker Jobb kapittel 28 opp. Det nesten som en poetisk beskrivelse av ingeniørkunsten i gruvedrift. Hør hvordan kapittelet begynner. Sannelig, det finnes en gruve hvor sølvet hentes fram, og et sted hvor gull blir skilt ut. Jern hentes ut av jorden og stein smeltes til kobber. Mennesket setter enden på mørket, det gjennomsøker alle kroker etter malm i det svarte mørket. Det bryter en sjakt langt fra der noen bor. Der henger de og dingler, langt borte fra mennesker. Jorden som gir brød blir rystet ned i dypet som av ild. Der finner man safirer, og gullstøv i jorden der. Jobb maler et bilde av menneskenes imponerende dyktighet. Og uten at han som skrev denne boka egentlig kanskje tenkte på det, så det en perfekt allegori for naturvitenskapen. Den stiller jo spørsmål vi ikke enda har svar på. Den leter i mørket, i de skjulte, i de store ting, i de små ting, med de teleskoper og mikroskoper, og prøver å finne fram til hva foregår inne i cellene, hva foregår inne i atomene, hva foregår ute i Melkeveien. Men så skifter teksten brått retning. Etter å ha beskrevet alt mennesket kan finne i jorden, sølv, gull og safirer, stiller Jobb det store spørsmålet, men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sin bolig? Poenget klart, mennesket kan trenge gjennom fjell, det kan arbeide i mørket, det kan skaffe seg ressurser og kunnskaper som ligger skjult for øyet, men visdom? Sann visdom forblir utilgjengelig. Ikke engang dyrene, sier Jobb, kjenner dens vei. Ingen skapning kan peke på hvor den bor. Det finnes ingen sjakt som leder til visdommens kammer, ingen teknikk som kan frambinge den. Jobb 28 fungerer derfor som en poetisk kontrast. Mennesket når langt, men ikke langt nok. Hva egentlig visdom sett fra Bibelens perspektiv? Jo, i Jobb 28 så kan vi også få et glimt av det. Visdom ikke en ressurs vi utvinner. Det ikke en gevinst for de sterkeste eller modigste eller teknisk dyktigste. Visdom en gave Gud åpenbarer. I vers 28 kommer kapitlets klimaks. Å frykte Herren det visdom, og fly det onde forstand. Hva betyr egentlig dette å frykte Herren? Det jo ikke det å være redd, eller å ha panikk, eller å være skremt, men en ærbødig orientering, et liv vendt mot Gud, preget av respekt, lydhørhet og sannhetssøkende ydmykhet, det ærefrykt for Herren. Visdom ikke primært teknisk eller analytisk, den relasjonell. Den springer ut av et forhold mellom mennesker og Gud, mellom det skapende sinn og den skapte kropp. Så Jobb 28 snur litt opp ned på våre moderne forestillinger. Vi tenker lett at visdom kommer av informasjon. Mer data, mer innsikt, mer analyse, mer kunnskap. Men Bibelen sier ikke nødvendigvis. Du kan vite mye, men likevel mangle visdom. Du kan mestre teknikk, men ikke mestre livet. Du kan forstå fjellets ganger, men ikke forstå hjertets veier. Visdommen begynner ikke der mennesket imponerer, men der mennesket bøyer seg. Når vi leser Jobb 28 i vår tid, treffer den oss midt i en informasjonskultur. Vi har tilgang til enorme datamengder, kontinuerlig oppdatering, uendelige meninger og analyser. Likevel er det mange som sier, vi vet mer enn noen gang, men vi virker mindre kloke enn før. Jobb stiller igjen spørsmålet i vers 20 og 21. Hvor kommer visdommen fra? Hvor har forstanden sin bolig? Den er skjult for alle levende skapninger. Bibelen tegner konturen av en annen vei. Av ydmykhet, av gudsfrykt, av rettferdighet og måtehold. Det er ikke tekniske ferdigheter. Det er dyder som formes i møte med Gud, ikke i møte med gruvene eller maskinene eller databankene våre. Så i dag vil jeg invitere deg til å søke visdom. Ikke som en gevinst du kan grave fram, men som en gave du kan ta imot. En gave som begynner når vi erkjenner grensene våre og vender oss til ham som ser det vi ikke ser og vet det vi ikke vet. Visdommens kilde ligger der vi ikke når. Men Gud rekker den til oss. La oss be Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Torstein Mentzoni. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker

0: stoppet med det, og jeg fortsatte med å tro. Så ble jeg med I en Radio Home Group I landsbyen. Og gjennom undervisningen har jeg fått en dypere forståelse av Guds ord, bønn, nåde og disippelskap. Jeg har også fått et godt fellesskap med andre kristne. I dag jeg søndagsskolelærer og deler med andre om Guds kjærlighet. Husk meg gjerne I bønn. Vi glad I Norea Mediemisjon for at vi kan være med å støtte radioarbeid blant nye folkegrupper I India som ikke kjenner Jesus. Da tar vi turen tilbake til vårt land, og vi lytter til dagens andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det Torstein Mentzoni.
1: I evangeliene sier Jesus, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand.» Det en helhetlig invitasjon. Det handler ikke bare om følelser, slett ikke. Ikke bare om tro som en idé, men egentlig om et liv som vender seg mot Gud med alle sider av menneskelige livet, hjertet, kroppen, viljene og tankene. Den helheten jo kanskje noe vi snakker om I teorien, men som vi noen gang sliter med å leve ut I praksis. Mange av oss ender med å elske Gud med hjertet, men ikke styrken vår. Eller med styrken, og så glemmer vi tanken. Eller vi dedikerer tanken vår til Gud, men ikke hverdagslivet. Men Jesus kaller oss ved å ta opp denne gamle Moseloven til å la alt dette virke sammen. Komme sammen I livet vårt. Et sterkt historisk eksempel på et slikt integrert liv finner vi hos mange av legemisjonærene som dro ut til steder der helse og kunnskap og grunnleggende omsorg var mangelvare. De kom ikke bare som forkynnere, de kom som mennesker som brukte sin forstand, sin utdannelse, sin yrkespraksis og erfaring, og sin nestekjærlighet I tjeneste for Gud og for mennesker. Mange bygde opp fødestuer, der de hjalp kvinnene som var på sitt livs farligste dag, og hjalp dem når det måtte bli vanskelig med fødselen med all den kunnskap de hadde. Da blir det jo sånn at I møte med sykdom og nød, så blir kjærligheten konkret. Det blir ikke bare ord, men handling. Ikke bare budskap, men medisiner, sårbehandling, hjelp til fødsler, vaksiner, det kokes vann, det deles ut resepter, det brukes midler og legemidler som har gunstig effekt I den konkrete situasjonen. Kunnskap om hygiene og forståelse av kroppen, det redder liv, lindrer lidelse og sprer glede. For de menneskene som levde uten tilgang på helsehjelp, så ble misjonærenes kombinasjon av tro og legevitenskap selve forskjellen på liv og død. Jeg lurer på om det har blitt gjort noen beregninger hvor mange mennesker som lever I dag på grunn av innsatsen til legemisjonærene som kjempet mot sykdom, død og lidelse. Når misjonærene kom, kom ofte evangeliet og legekunsten sammen. Det var et uttrykk for noe dypt bibelsk. Gud bryr seg om hele mennesket. Ikke bare ånden, ikke bare sjelen, ikke bare kroppen. Alt sammen, hele pakken. Jesus helbredet mennesker, forkynte for dem, og spiste med dem og gråt med dem. Han rørte ved kroppen, talte til hjertet og trøstet sjelen. Den kristne troen har derfor alltid hatt en helhetlig forståelse av mennesket, og det akkurat her legemisjonærene blir et forbilde for oss. De elsket Gud med sin kunnskap. De elsket Gud

sin praktiske evne I å tjene sine medmennesker. De elsket Gud med sin utholdenhet og kraft. Og de elsket mennesker med en kjærlighet som var rotfestet I evangeliet. Så ikke bare kroppen som et separat prosjekt eller sjel som noe løsrevet. Så hele mennesket og tjente hele mennesket. Og da ble jo legemisjonæren et uttrykk for en integrert misjon. Når Gud skaper av kroppen, da en helhetlig handling og en hellig handling å ta vare på kroppen. Når Gud sannhetens kilde, da all sann kunnskap en gave. Når Gud elsker menneske, da kalles vi til å elske menneske, også med kompetanse og innsikt. Vi føler jo med god grunn at vi lever I en tid hvor vi omgitt av mengder av kunnskap og den utroligste innsikt bare noen tastetrykk unna. Vi har teknologi, medisinsk utvikling, tilgjengelige helsetjenester, stor tilgang på utdanning. Spørsmålet blir derfor, hvordan bruker vi det I kjærlighet? Hvordan kan vi elske Gud med den forstand vi har fått? Hvordan kan vi elske Gud med våre krefter, evner og erfaringer? I møte med mennesker rundt oss. Troen ikke ment å være passiv. Å elske Gud betyr at hjerte og hender hører sammen. At troen får praktiske konsekvenser, enten det handler om omsorg for et sykt familiemedlem, en samtale med en som sliter, eller en konkret handling I hverdagen som gir liv og verdighet til et medmenneske. Å elske Gud av all vår kraft og all vår forstand, betyr å bruke alt vi og har I hans tjeneste. Det ikke forbeholdt helter eller misjonærer. Det en vei vi alle kan gå. I arbeid, I relasjoner, I omsorg, I utholdenhet, I kunskap og I tro. Så la oss be om at Gud gir oss den samme helhetlige kjærligheten som drev misjonæren, en kjærlighet som så menneske, en kjærlighet som brukte både hender og hjerte, en kjærlighet som speiler skaperens innsikt. La oss be Fader vår. Vår Far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Gud kjenner deg fra innsiden og ut. Kanskje har du kjent på følelsen av å være litt gjennomsiktig? Som om livet går forbi uten at noen egentlig legger merke til deg. Følelsen av å være ubetydelig i mengden. På jobben for eksempel, i familien, i vennekretsen og kanskje også i forhold til Gud. Salme 139 taler rett inn i slike erfaringer. Den sier ikke bare at Gud ser deg, den sier at Gud kjenner deg. Helt ned på det dypeste nivået. Ikke som et nummer i en lang liste, ikke som et ansikt i mengden, men som et menneske han personlig har formet. Davidsalmen uttrykker seg med disse ordene. Du har formet meg i mors liv på skremmende, underfullt vis. Det er egentlig et kraftuttrykk Bibelen bruker her. Skremmende underfullt. Det går nesten ikke an å si det sterkere med bibelske terminologi. Det rommer både ærefrykt, nærhet og mysterium. Det er som David innser at han står overfor noe hellig. Gud har vært nær allerede før han selv var bevisst livet. Og så bruker David dette bildet at Gud vever oss som en vevstol hvor trådene legges inn en etter en. Poetisk, ja, men også en presis intuisjon av det som skjer i fosterets utvikling. For når vi ser på fosterutviklingen, får vi øye på noe som nesten bekrefter Davids språk. Tenk litt på utviklingen av øyet. Det er sånn at hjernen danner en utvekst. Det kaller biologene en optisk vesikkel. Denne utveksten påvirker vevet rundt seg og setter i gang dannelsen av øyets konkrete strukturer. Så pågår det en stund. Men så er det slik at netthinnen i øyet, netthinnens celler, sender på et gitt tidspunkt ut nervefibre, aksoner, tilbake mot hjernen, og slik etableres synsnerven. Det er nesten som en dialog mellom hjernen og øyet, en samtale av celler, impulser og vekstsignaler. Alt dette skjer utenfor vår kontroll, uten vår bevissthet. Men, ifølge Salme 139, ikke uten Guds nærvær. Dette betyr at Guds kjennskap til oss er mer enn en guddommelig observasjon. Den er innvevd i vårt eget vesen, inkarnert i skapelsen vår. Han kjenner ikke bare våre valg og handlinger, han kjenner vår struktur. Salme 139 viser oss en Gud som ikke bare holder distanse, en Gud som er nær i biologien, ikke bare i de store åndelige øyeblikkene, men i hver celle, hver formende prosess, hvert utviklingstrinn i livet vårt. Det sier jo noe viktig, det, at menneskets verdi ikke hviler på funksjon, ikke på prestasjon, ikke på helse eller kapasitet, for Gud kjente oss før vi kunne gjøre noe som helst, før vi kunne bidra, før vi kunne prestere, før vi kunne lykkes, eller engang være bevisst og i nærheten av å forstå at man lever, eller langt mindre forstå, eget liv. Hvis vår verdi lå i prestasjoner, ville noen mennesker vært mer verdt enn andre. Sterke mer verdt enn svake. Friske mer verdt enn syke. Men slik er det ikke i Guds øyne. I Guds perspektiv startet verdien før alt dette, i hans skaperhandling, i hans nærvær, i hans vilje til at du skulle finnes. Derfor taler salme 139 med spesiell trøst til mennesker som kjenner på svakhet, til deg som strever med selvbildet, til deg som lever i sykdom, til deg som har en kropp som ikke samarbeider eller ikke er helt 100%. Bibelen sier: alt dette endrer ikke din verdi, ikke et minste øyeblikk. Gud har ikke bare skapt deg, han følger deg. Han slipper deg ikke når livet blir tyngre, han kjenner deg fra innsiden og ut, og hans nærvær forsvinner ikke når din egen styrke gjør det. Så du kan ta med deg et par ting fra Salme 139 i dag. For det første, la den lære oss å være takknemlig for kroppen vi har, også for det som er vanskelig, også for det som ikke fungerer slik vi skulle ønske. Gud kjenner det. Og for det andre, la den gi oss ro. Du er ikke masseprodusert. Du er ikke en tilfeldighet. Du er ikke glemt. Du er personlig formet, personlig elsket og personlig kjent av Gud, skaperen. La oss avslutte med Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Torstein Menzoni. Og her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så har du fått et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Andreas Løvold utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak med stasjonering I Amman. Løvold kommer fra stillingen som viseambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av I februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de minner om at det kveldsgudstjeneste på søndag 9. august I Lyngdal Kirke. Det altså kveldsgudstjeneste, og det klokka 19. Alle varmt velkommen, det altså hilsen Lyngdal Menighet, eller Lyngdal Sokken, til kveldsgudstjeneste nå på søndag klokka 19. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Kom igjen!

0: yellow word.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP er landets største parti fortsatt. En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen er at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad sentrum i går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det et eller annet som gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og vi litt sånn frem og tilbake på årstallene, og denne gangen så stopper vi egentlig i 2002. Vi skal til Farsund, det åpning av Kaperdagene, og Kaperdagene i 2002, de gikk jo da stabelen 19. og 20. juli, var det vel? Og det vi skal få høre, det Kaperprisen 2002. Den ble delt ut til Harald og Astrid Langemyr. Utmerkelsen ble gitt som en anerkjennelse for deres store sosiale engasjement og innsats for svakere stilte mennesker i lokalsamfunnet. Så altså, det det fra arkivet denne uka. Det åpning av Kaperdagene i 2002, og vi hører Kaperprisen blir delt ut. Og den som står for opptak og regi og informasjon underveis, det Eivind Moen.
3: Da står vi på torvet i Farsund, og vi snart klar til å åpne Kaperdagene. Og Farsund guttemusikk, de åpner showet.

0: Hallo, hallo. Hjertelig velkommen til åpningen av Kapodagene 2002. Først vil jeg gi ordet til formann i Farsjournalister Handelsstands Forening, Kjell Ore. Vær så god. Ja, nå er det en stor glede for oss i Farsund og Lister Handelsstandsforening å kunne ønske både byens borgere og tilreisende turister hjertelig velkommen til byen og til Kapodagen i Farsund. I år skal de være lengre og mer spesielt enn det som har vært tidligere. Vi skal ha fest og gode dager her i 11 dager til ende. Vi kan også i år ønske Sørland i 100 og gratulere med det. Vi får besøk av Sørlandet som vil ligge her i 3 dager. De kommer inn på søndag og vil være her. Det er spesielt i år. Også får vi en kåring av Kapo-prinsesse. Det er jo en ny sak som jeg håper vil være veldig, veldig bra. Nå er Kong Torius i ankomming. Han skal da overta byen og innføre hans lov, som jeg håper skal virke greit. Så vi venter han rett rundt hjørnet her nå. Der kommer vi, hører lyden av han. Så nå er Kong Torius velkommen til Farsund.
1: Takk skal du ha. En stor ære igjen å komme igjen her til den flotte byen.
0: Er du nå dine lover med deg, og sånn at du kan lese dem opp for alle byens borgere, og de som besøker byen her kan være kjent med dem?
1: Ja, vi har alltid spesielle lover under kapperen, og jeg er med min stolte sjørøversen her. Ser dere, han er vokst litt her. Skal vi gi han en skikkelig applaus? Sjørøverjente, han er loven. Har du en lov? Kong Torius er gode sjørøverjente som er gode til å skrive loven. Skal vi se den første loven? Hvis du er snill og grei, Vi vil belønne deg med gullmynt. Det er den første loven. Gi han en applaus, den loven. Vil du ha lov? Nei, nå har lov det. Lov nummer 2. Fri flyt av brus og godter. Hilsen Kong Torius undersåtter. Ja! Den er god, hørte dere den? Fri fryd. Kan spise så mye dere vil i denne dagen. Ja, det er siste loven. Det er gull. De er gule. De er blå. De er ekle å ta på. Det er en søppelkasse små. Bruk den når du må. Det betyr at Kong Torius vil ha en ren by som skal være fin under Kapodagen. Kjempeflott kapolov, jenter. Dere gjør en god jobb.
0: Ja, dette høres bra ut. Nå vil jeg spørre da havnesjefen om han som sitter på nøkkelen til byen, at kanskje han skal ta og levere den til Kong Torius, sånn at han får styring med både by og havn. Vær så god.
2: Velkommen til byen, Kong Torius. Jeg håper du tar godt vare på byen vår. Her er nøkkelen til byen som du må ta godt vare på, og jeg vil gjerne ha den igjen når du forlater byen vår. Vær så god.
1: Nå skal vi låse opp dette til alle byens dører. Og blir det ikke trygt å være her? Er du nå liggans? Gullarmbånd og sånn, så nå kommer Kong Torjus.
0: Jeg tykker også det er på sin plass at Kong Torjus får ordførerkjede i disse dager. Og at ordføren overgir all makt til Kong Torjus. Nå, vær så god, ordfører.
3: Takk skal du ha. Det har jeg gjort i mange år nå, og alltid vært like redd hver gang fra hva som møtte meg når jeg kom tilbake. Men nå har jeg ikke klart noen ting i år. Nå har det pøst og regnet nå i så mange uker, og sånn ser det ut for øyeblikket. Så nå satser jeg på at du sørger for to ting. At disse fine dagene, de blir værende fine din tid ut, og at du bestiller et ekstra til jeg kommer tilbake. Så nå overlader jeg byen til deg, så satser vi på at du og alle barna og alle skrøverne dine sørger for at vi har det gitt og gitt i de dagene som står foran oss. Hvis du nå for en gang skulle ta deg hatten, ja, jamen sånn. Sånn, da er byen Kontorjøses.
1: Ja! Kjør over opp med hånda da! Ja! Nå har vi styringen, og det er en stor ære. Tusen takk, kjære ordfører.
0: Da ønsker vi bare Kong Torjus lykke til i disse dager, og at han tenker godt vare på byen og leverer den tilbake i god stand etter bruk.
4: Hei, kaptein Hurtigbil fra 1114. Hei, fatteri og fatterland, hei. En sjørøver kaptein av den gode gamle sorte. Hei, fatteri og fatterland, hei. På skuta er det mange til i. Her er Jakob, gamle Billy, Petter, Flint og Røde Willy. Enda noen til. Når vi heiser alle kluta.

0: Og så skal årets kaperpris utdeles.
1: Nå vi kommet til årets kaperpris 2000. Årets mottager av kaperprisen er egentlig ikke en forsvarsmann, men er blitt det. Han har gjort så mye og blitt et markert trekk i bybildet at han er nå for en ekte forsvarsgutt å regne. Etter å ha mottatt kaperprisen, som jo egentlig er på høyde med Nobelprisen, er han også tidligere hedret for sin innsats i lokalsamfunnets tjeneste. Hans måte å arbeide på er kanskje litt utradisjonell, men du verden for en jobb han har gjort. Folkens, dere kjenner han alle, og har nok alle slått av en prat med ham her i byen. På vegne av oss alle sammen, gir vi kaperprisen 2002 til å be han komme opp her, Harald Langemyr.

0: Vi vil få gratulere Harald Langemyr med Kapperprisen. Han en så absolut verdig vinner. Hvem det som ikke mottatt den ekstra bollen hos Harald når de inne og kjøper noe? Det tror jeg nesten alle har opplevd. Derfor vil vi også fra Farsen og Lister Handelsstandsforening overrekke en bukett med blomster.
1: Ja, når jeg står her i dag på Torvet i Farsund, så må jeg si jeg ble stum og formelt og rørt i mitt hjerte. For denne prisen på Farsund by, byen som alltid har vært i mitt hjerte fra den dagen jeg kom inn i denne byen i 1962. Jeg kommer jo da fra Kristiansand, som alle vet. Men jeg kjente bare det at Farsund, det blir mitt sted å være på. Gjennom vanskelige tider, men også gjennom gode tider, så vil jeg takke for denne prisen som dere har gitt meg i dag. Uten min elskede kone Astrid, gode medarbeidere og medhjelpere og venner, så hadde jeg sikkert ikke stått her i dag. Og mest takker jeg Gud for at han frelste meg en dag. Og det er dette, den prisen, han skal også ha sin del av æren. Jeg vil takke hver og en av dere alle som her på torvet, og enhver innbygger i denne byen, at det må lykkes for oss alle, også i årene som ligger foran. Og jeg vil ønske Farsund Handelsstandsforening og han Kaperkongen og alle til lykke, og takke for denne store prisen. Jeg kan ikke få uttrykt meg, for jeg er nesten stum. Men takk skal dere ha, alle sammen.
2: Og da vil bare han ene her få lov til å stemme gitaren. Det det fine vær som gjorde det. Han stemte det til regnvær, men nå kom sola, så da må han til å stille igjen. Det skal vi klare å overvære. Thank you.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

Hanna ble til sin store glede gravid, og så fødte hun en sønn, og så kalte han for Samuel. Mannen var nå klar til å på nytt dra til Silo for å ofre til Herren. Men Hanna ble nå hjemme for å amme gutten. Og etter en tid så var Samuel avvent, og familien dro igjen av gårde til Silo for å ofre til Herren. Og nå var Hanna og Samuel med. Og Samuel, han skulle nå tjene tempelet slik som Hanna hadde lovt. Mannen protesterte ikke på dette. Han aksepterte Hannas ønske og løftet til Gud. Da Hanna møtte Eli, tempelsjefen, minnet hun om at hun var den dama som satt der og ba for noen år siden, og at hun hadde lovt å gi sin sønn til å tjene her i tempelet. Ja, Eli husker det, og så aksepterte han straks at gutten skulle begynne å lære på stedet der. Lille Samuel var en gløggliten krabat, og han begynte nå å gå i lære hos Eli, sjefen i tempelet. Eli, han var på mange måter en rettskaffen mann. Han kjente arbeidet sitt i tempelet, men han manglet autoritet over sønnene sine. Og disse var så ugudelige at de for lengst burde ha fått sparken i tempelet og kastet ut derfor. De juksa til seg goder, og de var bestikkelige. Og ikke nok med det, de stod til og med i det med noen av damene som besøkte tempelet. Og Eli tog den for seg en dag, så sa han, hvorfor gjør du disse onde tingene her? Jeg hørte av folk hva de driver på med. De må slutte med dette. Men sønnene, de brydde seg ikke om hva faren sa. Han har totalt mistet autoriteten over de to udugelige knektene av noen sønner. Og en tid etterpå så fikk Eli besøk av en gudsmann. Kanskje det var en profet. Denne gudsmannen ga Eli en kraftig refs for det sønnene gjorde i tempelet, og fordi Eli ikke gjorde noe med det. De to sønnene dine kommer til å dø begge to på en dag, sa han. Og ulykke vil også komme over det, og dine etterkommere. Og Eli sa ingenting. Hva kunne han si forresten? Han hadde jo mistet kontrollen. Men livet gikk videre. Noe senere så hentet det noe igjen. Samuel hadde lagt seg om kvelden, og da hørte han noe som ropte på han. Han trodde det var Eli, og så løp han inn til der Eli lå og sa, «Jeg hørte du ropte på meg. Her er jeg.» «Nei, jeg har ikke ropt på deg. Gå og legg deg igjen», sa Eli. Samuel gikk og la seg igjen. Og på ny var noen som ropte, «Samuel!» Og Samuel løp inn til Eli igjen og sa, «Du ropte, og her er jeg.» Og nok en gang så hendte dette. Men da skjønte Eli at det måtte ha vært Herren som ropte. «Neste gang du hører noen rope, så skal du svare, tal Herre, din tjener hører», sa Eli til Samuel. Og Samuel gikk tilbake til senga si nok en gang. Og stengen kom igjen. «Samuel!» «Tal, Herre, din tjener hører», sa Samuel. Og Herren talte Samuel om noe av det som den profeten eller gudsmannen hadde fortalt til Eli tidligere, om straffen som ville komme over Eli sønner, og over Eli for at han ikke rydda opp i elendigheter som de to sønnerne førte med seg i tempelet. Om morgenen så gikk den lille gutten noe motvillig inn til Eli. Han hadde ikke lyst til å fortelle Eli om det Herren hadde sagt. Men Eli krevde å få vite alt. Og så måtte han jo bare fortelle at straffedommen snart ville komme over sønnene til Eli og over Eli. Og Eli var både lei seg og oppgitt, men han sa at når Herren hadde sagt det, så ble det sånn. Han var også blitt en gammel mann nå, Eli. Og Samuel, han vokste i visdom og klokskap, og alle skjønte at han var en Herrens profet.

Nå ble det vanskelige tider for Israel. Filisteren, Israels største fiende, gjennom alle lange tider, gikk til angrep på Israel. Og Israel ble slått. 4000 mann ble drept. Da tenkte lederen som så, at hvis de nå førte paktsaken foran seg, så ville nok ganske sikkert filisteren ikke kunne stå seg modig. Og dermed ble Herrens paktsark hentet. Det var stor jubel i Israel. Nå skulle de nok bli seier over filisteren. Og da ble filisteren redde. De hadde hørt mye om denne paktsaken. Men så strammet de seg opp, og så gikk de til angrep. Og på nytt ble Israel slått. De to sønnene til Eli var med i krigen. De var antagelig ikke trenet til noen sånn krig. De var vant til å drive dank i tempelet. Nå ble de rett og slett drept i krigen. Veldig mange jøder falt i den krigen. Filisterne hadde vunnet en stor seier. Og de tok nå kontrollen over arken. Eli måtte nå få beskjed om dette. Han fikk beskjed om dette. Og en mann ble sendt av gårde for å varsle Eli. Eli var nå 98 år gammel og nesten blind. Han var også sterkt overvektig. En mann kom løpende, og han var kledd i sørgeklær og hadde jord på hodet. Med dette viste han at en stor ulykke hadde rammet folket og landet. Han nådde fram til tempelet og traff han Eli, som satt på en stol og så utover landskapet. Han var ille til mode på grunn av Herrens paktsark og krigen og det hele. Sønnen var døde, og paktsarken hadde filisteren tatt. Eli fikk høre hele historien, og han var helt i sjokk. Han tippet bakover på stolen, og så falt han i bakken. Antagelig slo han hodet, og Eli døde. Filisteren førte nå arken av sted til et sted som heter Astod. Der hadde de et tempel for guden deres som heter Dagon, altså filisterguden. Han sto der inne i tempelet, og dermed førte de like godt arken inn i tempelet til guden Dagon. Der ble han stående natta over, og neste morgen kom han tilbake. Da fikk de se et merkelig og til det skremmende syn. Dagon, avguden, var falt ned på gulvet med ansiktet ned foran arken. Ja, de reiste avguden opp igjen, og så lot de paktsaken stå der enda i natt, der ved tempelet. Og neste dag gikk de inn igjen, og nå var det enda verre. Nå lå Dagon på gulvet igjen, med avhogd hode og hender. Nå var filisterne redde. Og noe bedre ble det ikke da mange folk ble syke. De fikk byller på kroppen. Filisterne skjønte at dette kunne bli farlig, og så ville de flytte paktsaken så fort som mulig. De tok arken, og så bar de den til et sted som heter Gat, og da brød det ut sykdom der også. De skyndte seg med å flytte arken til et sted som heter Ekron, men ryktene hadde gått i forveien, og folkene i Ekron de ropte og skrek at de ville dels ikke hatt denne paktsaken der. Og folk var allerede også der begynte å bli syke. Nå var folk vettskremte og fortvilet. Se å få sendt arken tilbake til Israel, der den hører hjemme, ropte de. Vi vil ikke ha den. Filisterne var frustrert og redde. Og de gikk nå til sine spåmenn og spurte, hva skal vi gjøre med dette? Skal vi sende arken tilbake til Israel, spurte de. Spåmennene svarte at dette ikke var nok. De måtte nok gjøre det, men dette var ikke nok i seg selv. De måtte også sende med gaver. Husk hvordan det gikk med egypterne, sa de. Egypterne druknet i Dødehavet da de trosset Israels Gud. Ja, sånn var det, sa spåmennene. Ja, så ble paktsaken sendt tilbake til Israel, etter å ha vært borte i 7 måneder. Og gaver hadde de også med. Men Israel var fremdeles under filisterne. Og Samuel forlangte da at de måtte bli kvitt alle avguder og bare holde seg til Herren. Og de gikk med på dette, og så kastet de alle avguder på dynga og vedkjente seg Herren.

Nå ble det krig igjen, men nå ble denne gangen ble filisterne slått, og Israel fikk igjen de områdene som var okkupert av filisterne. Samuels sønner ble dommer i landet, men de var ikke stort bedre enn Elis sønner. De tok imot bestikkelser og var ugudelige. Folket forlangte nå en konge som kunne styre og herske over det. Samuel var ikke særlig begeistret for dette. Det var heller ikke Guds vilje med en konge akkurat nå. Likevel, folket krevde en konge, og Saul, han ble nå konge. Og Saul, han var en flott mann å se på. Han var et hode høyere enn de fleste andre, og dette var noe som fenget folk. En skikkelig staselig og prektig konge. Folket ville gjerne ha Saul, og så ble han innsatt. Det var ikke lenge igjen før det ble ny krig med filisterne. Saul hadde gjort en avtale med Samuel om ikke å begynne krigen før de hadde offret til Herren. Og Saul var hardt presset av filisterne. De myldret frem på alle kanter. Og han ventet fortvilet på at Samuel skulle dukke opp så de kunne få begynt denne offringen før filisterne kom over det. Men Samuel dukket ikke opp. Og filisterne var i ferd med angrepet. Og til slutt så ble Saul så desperat at han offret til Herren selv det Samuel skulle ha gjort. Da, like etter at Saul var ferdig med offringen, da dukket Samuel plutselig opp. Og han var opprørt og sint over at Saul ikke hadde ventet til han kom. Men Saul unnskyldte seg med at han var hardt presset. Men Samuel ville ikke høre på sånne unnskyldninger. «Du har gjort en alvorlig feil», sa Samuel. «Nå kommer du til å miste kongedømmet.» Saul førte en masse kriger. Noen ganger tapte han, og andre ganger seiret han. Men etter hvert fikk han større og større problemer. I en annen krig så lovte Saul Samuel at han skulle kun kjempe mot fienden og ikke foreta seg noe annet enn det. Og etter et nytt slag så kom Samuel på besøk, og Saul kom imot han, og så hilste. «Jeg har vært lydig mot Herren og gjort som du befalte», sa Saul til Samuel. Men Samuel hadde en stygg mistanke at Saul hadde tatt et eller annet utbytte av fienden, og det var slett ikke etter avtalen. «Ja, dersom du har vært lydig og holdt dette avtalen som du sier», sa Samuel til Saul, «Hva er det da for noe breking og rauting som jeg hører i bakgrunnen her?» sa han. Saul unnskyldte seg med at det var noen kuer og noen sauer som de hadde tatt fra fienden, og, altså den fiendtlige hæren, for folket krevde dette som utbytte. Men dette holdt ikke for Samuel. Saul hadde igjen tabba seg ut ved å bryte en avtale. Og dette måtte han også stå til ansvar for. Samuel gjorde det helt klart at Saul snart kom til å bli avsatt som konge. Samuel ble beordret Herren til å salve en ny konge over Israel. En mann som heter Isai hadde 7 sønner, og Samuel skulle salve en av disse til konge, men han visste ikke hvem av de. Den ene etter den andre av disse sønner kom fram. Men selv om Samuel trodde at det måtte være en av de i første rekke, så var det ikke det. Og Samuel lærte lekse her. Og Herren sa til Samuel, «Se ikke på utseende, eller om han har kraftig skikkelse. For Herren ser ikke på det ytre hos mennesken, han ser på det indre. Ingen av sønner som stod oppstilt der foran Samuel, var egnet seg til konge. Og Samuel spurte faren Isai om han hadde flere sønner. Jo, han hadde en til, den yngste, men han var ute og gjeta, hadde liksom ikke regnet med han. Så ble det sendt bud på den yngste. Og det var nemlig til faren så de andre store overraskelse at denne sønnen, til syden at den minst aktuelle, skulle velges ut. Men det ble han. Og den yngste sønnen til Isai ble salvet til konge. Og det var den ikke ukjente David. Han skulle ikke ta kongemakten med i gang,
men når alt var klargjort for dette. Og David, han ble den mest kjente av alle de kongene i hele Israel. David ble tatt opp i Sauls tjeneste, men Saul visste ikke at han, David, ble salvet til konge. Da hadde nok David for lengst vært en død mann. Saul fikk etter hvert større og større problemer. Og David, som var i Sauls tjeneste, var meget dyktig, og folket jublet for han. Og da gikk det som det pleier med sånn og sånne ting oppstår. Saul ble misunnelig på David. Skikkelig ille ble det David beseiret Goliat. Det var jo en meget kjent historie som de fleste kjenner. David måtte rømme, og han var til og med gift med Sauls datter. Og hvorfor David måtte rømme? Ja, det var

Ja, han var etter hvert blitt en gammel mann. Han var vel respektert som en Guds mann over hele Israel. Men han ble etter hvert såpass gammel at han bekka ut av politikken, hvis man kan si det på den måten. Samuel døde før David ble konge, og hele Israel sørget over Samuel. Det begravde han på sitt hjemsted i Rama. Og med dette avslutter jeg denne serien fra Det gamle testamentet. Fortellinger, og så takker jeg for meg.

0: Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene er varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne i hovedstaden er det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det er meldt om branner i to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen, FRP er fortsatt landets største parti. En mann er funnet død i Drammenselva, det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, de minner om at det er kveldsgudstjeneste på søndag 9. august i Lyngdal Kirke. Det er altså kveldsgudstjeneste, og det er klokka 19. Alle er varmt velkommen, det er altså hilsen Lyngdal Menighet, eller Lyngdal Sokken, til kveldsgudstjeneste nå på søndag klokka 19. Lørdag 15. august på Bispen på Borhaug, da spiller Øystein Tønnesen og Syvert Dali fra Vennesla opp. De spiller alltid fra gode gamle klassikere, country, blues, rock og vise. Kom en tur ut på Bispen på Borhaug lørdag 15. august. Og på Bispen har de også søndagsbuffet hver søndag fra klokka 13 til 18. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo, og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen er per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det er første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Dragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Dragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen, FRP fortsatt landets største parti. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem. Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem. Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted. Så nå står jeg her med noe

Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og kupper, tårene

de mijne hier. Zal jij nu vast verstoren?

0: med på loftet og se på arbeidstøy. Flise. Kjøkkeninnredning. På utsiden har vi stier for de som liker stier. Inne har vi musefeller for de som liker mus. Maling har vi andre farger. Tilbudene er bare 100.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens tingvann. Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos grill i Liknes sentrum. Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune. Tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland. Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radio bingobonge på W.

0: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene er siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes er beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer er skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som er involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen er alvorlig skadet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Høyesteretts ankeutvalg avviser anken av varetektsfengslingen av mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Jæren. Hun ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt og døde på sykehuset dagen etter. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble ettertid siktet for drap. Dødstallet etter gårsdagens skoleskyting i Thailand har steget til 9 etter at en 12 år gammel jente døde av skadene i dag. Hendelsen skjedde på en skole i utkanten av Bangkok, melder NTB. Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne i 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei i Nordre Follo i går, der en mannlig syklist i slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV2. En drone kom inn i Bulgarias luftrom i dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan i Trøndelag. Bussen ble liggende på siden, og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Fredrikstad i går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: Dette har jeg ventet lenge på å si. Og jeg har gledet meg lenge til å si det jeg skal si nå.
3: Du hører på Bort i natt.

0: Og der har klokka passert 21, og vi klare med Bort I natta på Skansat fra vårt studio I Larvik.
1: Og vi som sitter her I Larvik Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.

0: Der var vi på plass, Lise.
1: Da satt vi her igjen, Einar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå har vi vært lenge borte fra spaker og mikrofoner.
1: Vi har det, så her blir litt uvant da.
0: Ja, vi har jo ikke vært på siden 30. mai.
1: Det så lenge, ja. Over to måneder.
0: Først så ble jo du veldig syk.
1: Ja.
0: Og da gikk jo juni bort, og så hadde vi sommerferie. I juli?
1: Ja, men nå vi her igjen.
0: Da det blitt august.
1: Ja, da det blitt august, og vi på plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ny sesong med Bort i natta på Skansat, og også i kveld så vi også på Radio Lyngdal.
1: Og da ønsker vi også de hjertelig velkommen til å være med oss.
0: Ja, det fortsatt litt igjen av sommeren, da, så det liksom lov å kose seg og ta med radio nu på terrassen og sånn.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Men ja, vi skal prøve å ta det veldig enkelt og greit i kveld. Vi skal ha oppgaver som vi pleier å ha,
0: ja.
1: Som de skal sende inn svar til oss. Dere kan sende hilsener, men ønskemelodi, det har vi ikke.
0: Nei,
1: det
0: som
1: vanlig. Det alt for bort i natta.
0: Ja, det. Ja. Vi har ikke endret oss veldig der da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hilsener, det tar vi gjerne imot.
0: Ja, hvordan kommer de i kontakt med oss på melding da, Lise?
1: Ja, nå kan vi gjette nå.
0: Ja,
1: skal vi skriver melding? Kodeordet natta.
0: Ja.
1: N-A-T-T-A, natta.
0: Ja, natta,
1: og så tar du et lite mellomrom, og så skriver du det det gjelder, melding eller hilsen eller hva det er for noe, og sender det inn til 2199.
0: Stemmer det, Lise?
1: Tenk jeg husker det da.
0: Ja, så bra.
1: Uten å se på lappen.
0: Nei, helt fantastisk.
1: Mål,
0: og pris per melding, det som vanlig 20 kroner.
1: Det er det.
0: Er du jo med å støtte driften av Skansat på den måten også, da?
1: Det er jo det.
0: Ja, ja, ja. Og alle som med på sms i kveld med i trekning av 3 skraplodd.
1: Ja. Men, vi skal jo også ha tippekort.
0: Det skal vi også.
1: Sånn om en times tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og sist vi hadde tipping på kort den 30. mai, så var det ingen som klarte å gjette riktig kort.
1: Nei, ergo så det 15 skrapelåd i potten i kveld.
0: Ja, for den gangen så var det 12 skrapelåd, og så har vi lagt på 3, og nå det 15 i låd i potten, og de har ligget der hele sommeren, og godgjort seg.
1: Godgjort seg, ja.
0: Kanskje har blitt høyere gevinst på det også?
1: Hvem vet? Vi kan ikke garantere noe.
0: Det ikke peil.
1: Men jeg mener,
0: ja.
1: Vi skal komme tilbake til det med hvordan de skal gjøre dette her, for det jo ikke alle som vet det.
0: Nei.
1: Så det kommer vi tilbake til etterpå. Ikke sant?
0: Det skal vi.
1: Ja. Mm. Nei, men den greien, da starter vi litt med musikk.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Vi skal ta med en melodi fra Thor Gjørans, og den passer litt fint nå, for nå vi tilbake igjen. Musikk

0: Ja, Jan Einar, det betyr at det noen som har bursdag, det.
1: Ja.
0: Jeg ser vi har fått inn en hilsen her.
1: Det stemmer.
0: Du kanskje ta den?
1: Ja. Ja. Skal vi se. Hei, mine radiovenner. Jeg skal først gratulere to stykker med dagen i dag. Pia Juhl, som blir 38 år, og så er det Tony Rysstad Skriden, en jeg har jobbet sammen med på Freia i mange år. Og så er det en hilsen til Arnt Halvar og Elisabeth, og til Kirsten og Solveig, og til Olav og Stian, og til Jan-Eina Vestersjø, og til redaktør i Skansat, Arnt Gunsted. Hilsen fra kongen på haugen på studio Øyslebø, og det er Aril Hansen.
0: Det er det, vet du. Koselig. Skal vi så, det står en til her, så når du smiler, vi skal ta den også.
1: Ja.
0: Velkommen tilbake. Skriver Espen ifra Leira.
1: Jo, takk for
0: det. Skal du ha, Espen. Koselig å høre. Ja, koselig å være på plass igjen nå, da.
1: Det er det, vet du.
0: For det, men må ta det litt med ro, så skal vi nok klare oss, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, men her. Skal vi kanskje gå ut med en oppgave? Det vel kanskje de som venter på det også.
1: Det er det.
0: Vi starter i hvert fall med noen spørsmål.
1: Ja.
0: Og da spør jeg, hvilket stoff lages... av spiret bygg. Altså, hvilket stoff lages av spiret bygg? Kodordet natta, litt mellomrom. Svaret ditt, hvem du er, hvor du holder til, og så sender du det inn til 2199.
1: Ja.
0: Og der ser jeg kommet en hilsen til, men vi skal ta litt forlest igjennom og sånn, så vi tar det etterpå.
1: Men, ja.
0: Du kan forklare litt, vi må jo ha et tall,
1: ja,
0: det må vi huske på.
1: Nemlig, ja. Fordi at vi skal jo senere i kveld, cirka klokka 10, så skal vi tippe på kort. Og vi skal jo selvfølgelig, som vanlig, ikke bestemme selv hvilket kort i bunken vi skal telle oss frem til. Så vi vil gjerne at du der hjemme sender oss en melding, kodordet natta, ta et mellomrom, og så skriver du et tall mellom 1 og 52. Første tallet som kommer inn på SMS til 2199, mellom 1 og 52, da bruker vi det tallet til å telle opp i kveld. Så ikke begynne å tippe på noe kort enda, men vi skal ha et tall mellom 1 og 52, altså.
0: Ja.
1: Og for nye lyttere, det er 15 lodd i potten i kveld, ja, når vi skal begynne å tippe på kort. Vi forklarer litt mer om hvordan de skal tippe på kort senere.
0: Det skal vi gjøre.
1: Aller først, et tall mellom 1 og 52.
0: Ja. Og da, Jan Einar,
1: ja,
0: da sitter du med musikken, tenker jeg.
1: Det gjør jeg. Og det vi skal høre på nå, det er faktisk et bursdagsbarn til. Her kommer nemlig oldtimer Gunnar Sørli. Han har også bursdag i dag. Vær så snill.

0: Det var Rune Larsen, 60-årene, og han også jo bursdag I dag.
1: Gratulerer så mye.
0: Ja.
1: Ja, og Jan Einar, du har jo kommet inn og hilsner her også da.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Skal vi se her, står det faktisk, sender en hilsen til min kjære søster, som sitter her I sofaen ved siden av meg, som hadde bursdag nå 28. juli. Da ble hun 18, og nå... Som nå mandagen bestod hun billappen, oi gratis, med hjerte og greier.
1: Ja.
0: Så nå det lastebillappen neste. Glad I deg, søstra mi, og kjempestolt av deg, og med hjerte og greier. Klem fra store søster Siri Beate, og hun fra Kristiansund.
1: Ja, og da gratulerer vi så mye med dagen med, og med sertifikatet.
0: Det gjør vi da, vet du.
1: Det stas, vet du.
0: Ja,
1: Jeg tror slår en til her, ja. Han skal hilse til Espen på Leira, og til Per Arne Fjell I Holmestrand, og til Diana på Forus, og den fra studio Øyslebø, og det Aril Hansen. Da.
0: Det det, vet du. Koselig.
1: Da tror jeg vi skal være asjur akkurat der.
0: Det vi, og ja. Så har vi...
1: Nå har noe annet da, vi.
0: Ja, hør nå.

0: Ja, og den lyden der, den betyr at det er noen som har sendt inn vips for å støtte radiostasjonen.
1: Det er det. Og denne gangen skal vi si tusen takk til Ranveig. Og vi skal si tusen takk til Roald.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha. Nei, guri malla, det varmer jeg, nei.
1: Kjempehyggelig at dere er med og støtter drifta av Skansat.
0: Ja, for nå, mens vi har vært borte, så har det jo vært mye reparasjoner.
1: Ja, det har vært en del utfordringer med lyden, og da har det jo vært en del kostnader ekstra med å få dette i orden.
0: En hel masse, ja.
1: Ja. Så absolutt så hjelper det veldig på med litt ekstra støtte til radio nå i disse dager.
0: Det gjør det.
1: Ja.
0: Vel, da har vi nevnt litt på det også.
1: Ja, og vi kan jo også nevne VIPS-nummeret til Skansat, som er 85807.
0: En gang til.
1: 85807.
0: Ja.
1: Hvis du har lyst til å gi en liten slant i kveld.
0: Og så håper jeg at vi får høre den lyden en gang til. Jeg synes den er så fin.
1: Ja, den fanfara, ja. Ja, det er kjempekoselig. Men den kommer kun når vi får vips.
0: Ja. Den er, skal være der.
1: Ja da.
0: Ja, vi tar litt mer musikk, vi.
1: Skal vi gjøre det?
0: Ja.
1: En liten plate kommer her ifra Flamingo-kvintetten. Takk for alle kysser.
0: Vær så god.

0: Se der ja, der fikk vi høre fanfare en gang til vi.
1: Ja, moro.
0: Ja, og denne gangen så det
1: Denne gangen skal vi si tusen hjertelig takk til Kåre.
0: Tusen, tusen hjertelig takk. Han har vært og vipset inn penger til Skansat.
1: Ja, vi sier bare fornavn. Vi sier ikke noe fullt navn og ikke noe beløp.
0: Nei.
1: For det ikke noe som vi behøver å opplyse andre om hvor mye hver enkelt gir. Nei. Det skal få lov å være en sak mellom Skansat og den som gir.
0: Ja, ja. Nemlig. Derfor så sier vi bare fornavn.
1: Ja. Ja. Nei, men det kjempehyggelig. Kjempeflott. Og VIPS-nummeret vårt som vanlig 85807.
0: Ja. Og da fortsetter vi i musikkhaven vår og vi.
1: Vi har mye å by på.
0: Masse.
1: Nå skal vi høre på en melodi fra en gruppe som kommer fra et land som vi aldri har spilt musikk fra.
0: Aha, helt nytt altså.
1: Ja, det noe helt nytt.
0: Da må det være Nederland.
1: Nederland, ja.
0: Ja, aldri ja. Spille av MB.
1: Nei, vi har aldri tatt med musikk fra Nederland.
0: Nei,
1: vet
0: da,
1: det.
0: Nei, da.
1: Nei, du skjønner at nå har det kommet så veldig mange turister ut på campingplassen hos oss, og mange av de fra Nederland.
0: Nederland, det faktisk det, ja.
1: Så Vel, vi hilser til alle nederlandske campingturister i Norge, og her kommer en nederlandsk gruppe som heter The Cats, med Pete Wierman som vokalist, og her kommer melodien One Way Wind.

0: Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg.
1: Skansatt Radio.
0: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.
2: Dette Skansatt med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: Oi, skulle vi få høre den enda mer?
1: Oi, ja.
0: Ja, den liker vi igjen, Einar.
1: Denne gangen så skal vi si tusen takk til Toril, og vi skal si tusen takk til Hans Viggo. Vi må også si tusen hjertelig takk til Inger Britt. Og så er det siste i denne bolken, det er til Gro.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Ja, kjempehyggelig at dere er med og sender inn penger til Skansatt på Vips.
0: Ja, og som de sikkert har hørt tidligere også, så har vi jo hatt en del problemer både med lyd og det ene med det andre. Litt store reparasjoner der sånn.
1: Ja.
0: Og det ene følger det andre, for å si det sånn da.
1: Ja, nettopp.
0: Enkelt og greit. Masse.
1: Vært litt kostnader med det da, vet du.
0: Så vi er veldig takknemlige for støtte.
1: Absolutt. Ja.
0: Men ja, Einar, det er vel muligheter også for de som ikke har Vipps?
1: Ja, da kan de jo bruke SMS-tjenesten vår som heter Støtte. Hvis de skriver støtte og sender melding til 2199, bare skriv støtte og send til 2199, da støtter de Skansatt med 200 kroner. Mm.
0: For de som ikke har Vipps, ja, så må jo det være et fint alternativ.
1: Absolutt.
0: Hvis de har lyst til å støtte, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Vel, da har vi tatt det også. Ja. Og jeg hadde et spørsmål ute, hvor jeg spurte... Hva heter fyret ytterst i Lofoten?
1: Ja, det var det da.
0: Ja, mange som har svart på den. Kodeordet natta, litt i mellomrom å svare, 1-21-99.
1: Ja, koselig med litt oppgaver og greier.
0: Ja, må ha det også.
1: Ja, kanskje skulle hatt et musikkspørsmål?
0: Det kan vi godt ha, ja. Også i tillegg, ja.
1: Da har jeg litt lyst til å spørre etter, ja, en gruppe. Hva heter gruppa vi nå skal høre? Kodeordet natta til 2199, gruppas navn.

0: Ja, det var kjent melodi.
1: Ja, det det.
0: Men hva heter gruppa som fremførte Rivers of Babylon?
1: Gruppas navn altså.
0: Ja.
1: Ja, det kan bli spennende å se. Vi får svar på igjen den der.
0: Ja.
1: Ja. Men ja, skal vi se her da. Veldig koselig at dere har sendinger på en lørdagskveld. God klem til dere begge ifra Jofrid Sørensen i Skien.
0: Ja.
1: Takk skal du ha, Jofrid, og koselig. Skal vi se dere kommer til... Ja, jeg må se etter gangen. Det kommer så mye inn at jeg må vente litt. Jeg må se gjennom.
0: Ja, må jo det, vet du.
1: Ja. Ja. Vel, har du noe på tapetet? Nå det vel rett før, ja, ikke riktig enda. Rett før vi skal begynne med kort da også, vet du.
0: Ja, jeg må se om det var kommet inn noe mer her også.
1: Ja.
0: Nei, der var det ikke noe akkurat nå.
1: Nei.
0: Men jeg ser det kommer i hvert fall svar inn på musikkspørsmålet. Det kjempebra.
1: Ja. Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Kommer nå, vet du.
0: Nærmer seg
1: litt. Det litt grann tid, og så plutselig så er det her,
0: ja, vet du. Ja, er sånn det er, vet du. Litt sånn våkner av sommerdvalen.
1: Ja. Men skal vi ta litt mer musikk?
0: Vi får gjøre det før vi skal sette i gang med kort tipping.
1: Ja,
0: ja. Nå skal vi til Heidi Hauge. Melodien heter «Hva er mammas navn?»

0: Lasse Stefans, öppna dina ögon. Och där fick vi väl rista lite på puddingen också väl?
1: Och jag gjorde väl det väl?
0: Ja, fått väck lite av grillfett. Nej då.
1: Uffa mig. Ska vi se här, jag må bara kryssa lite här så när det kommer ja. Så masse.
0: Ja.
1: Ja, kan du ta den første der?
0: Skal vi se.
1: Den fra Øyslebø, kanskje?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Her har det kommet en liten, ja, det vil si det en liten sånn der, artig liten oppgave. Jeg skal reise til et sted i Norge. 10 rum og kjøkken. Vet noen svar på det? Hilsen fra studio Øyslebø.
1: Ja.
0: Vi kan jo la lytterne få lov å gi et svar på det, vi.
1: De kan godt få lov til det.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, ja.
0: Går natta til 21.99, hvis de vet hvor Aril fra Studio Øyslebø skulle nå.
1: Skulle hen da, for han skulle til 10 rom og kjøkken, altså.
0: Ja, hvor ja. Er så det?
1: Ja, si det, du. Og så har vi, da vi se her et svar på oppgaver. Sånn, sommeren vel ikke helt over på campingen ennå. Koselig å høre dere med fin musikk igjen, skriver Geir. Geir Valderhaug og Lisbeth.
0: Fra Larvik.
1: Ja. Neida, sesongen ikke ferdig enda. Vi har 3 uker igjen ute på campen nå.
0: Det det.
1: Så nå går det fort mot sesongslutt.
0: Ja, nærmer seg det.
1: Da har vi vært der i 4 måneder også.
0: Ja.
1: Tiden den går fort.
0: Fly fort.
1: Ja. Så sånn det. 3 uker igjen. Og så har vi vel igjen... Kan du ta den neste?
0: Skal vi se, ja. Den var den der Der ja, sender ja. En hilsen til Randvei Som ved min side sitter i Veslestua Og til dere gode i studio Og ellers til alle lyttere Hilsen fra Roald Askerud
1: Koselig Og så har vi en til
0: Fra Vestmarka da
1: ja.
0: Kom frem her da
1: Ja, kom frem nå ja
0: Ja
1: Jeg vil også sende en hilsen til dere I studio. Godt dere tilbake, og til min kjære med hjerte. Det fra Karin og Rico.
0: Ja, koselig.
1: Da tror jeg vi skulle ha kommet gjennom de hilsene som var nå.
0: Ja.
1: Ja, vi skal få kikke sånn etter for sikkerhets skyld.
0: Jeg kan ta med en til deg som dukker opp her nå.
1: Ja.
0: Vi hilser til dere og alle lytterne, og takker for fin hilsen fra våre barnebarn I Kristiansund. Hilsen Inge-Lise og Nils Li på Borgenhaugen.
1: Ja.
0: Koselig.
1: Ja, veldig koselig med de her... Skal vi se her?
0: Ja.
1: Ja, vet ikke. Det kom et spørsmål her, men jeg skal komme tilbake til hjem og kikke litt mer på det først.
0: Ja, da må det, vet du. Ja.
1: Men vi skal nå etter hvert få røpe noen av de her svaret på oppgavene vi har ute. Vi kan ta den som jeg har her nå først.
0: Ja.
1: Og da spurte jeg hva heter fyret ytterst I Lofoten. Og det skomvær.
0: Det var det.
1: Mm-hmm.
0: Og den oppgaven jeg hadde, musikkspørsmålet, vi spilte Rivers of Babylon, og jeg skulle frem til en gruppe, Bonnie M.
1: Mm-hmm. Var det en flere vi hadde ute da?
0: Ja, vi har jo den oppgaven nå fra Studio Øyslebø ute.
1: Ja, der
0: det... rom og kjøkken.
1: ja, der det flere som har svart, men du kan få lov å fortsette å svare på den.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så kan dere fortsette med å tippe på hvilket kort som ligger som nummer 22 I bunken I kveld.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det 52 alternativer.
1: Ja. Skal vi se her, kan det, ja det være, skjønner du, helt riktig. Hvor har dere campingplass? Tror mor og far har samme sted? Skriver, så står det Kristoffer Askeland.
0: Ja.
1: Vi har campingvogn på Rognstadana I Bamle.
0: I Telemark.
1: I Telemark, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ok. Ha litt mer musikk der igjen her.
0: Det skal vi ha. Mm. Da skal vi til en artist fra... Han var fra Færøyene. Døde dessverre I fjor. Hans Jakob Hjelm skal vi høre. Og melodien vi skal høre, det en kjent Ingemars låt. Den heter Nu og su alt livet. Skal vi høre på her. På Skansatt og Radio Lyngdal.

0: Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Neida, vi er bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det er mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett i gang, snu kassetten.
1: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det er bare å fortsette da.

0: Ja, vi känner den fanfaren nå och vad det betyder.
1: Ja. Ja. Vi skal denne gangen si tusen hjertelig takk til Arvid, og vi skal si tusen takk til Jan Ingar, og til Oddvar. Vi skal også si tusen takk til Tore, og helt til slutt I denne bolken så takker vi også Viggo.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha alle sammen.
1: Ja.
0: Dere skulle bare visst, og det varmer. Varmt det her fra før, men ja. Når vi hører den fanfaren, så blir det enda varmere.
1: Ja, altså den varmen bedre enn den der sommervarmen, spesielt den sommervarmen som har vært I år.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Den varmen meget spesiell.
1: Ja.
0: Og det som jeg sier, det noe radioen trenger.
1: Absolutt.
0: For å kunne drive videre.
1: Det har vært, som vi har nevnt på tidligere I kveld, så har det vært en del tekniske utfordringer på lyd I sommer.
0: Mm, det har det.
1: Og da har det vært en god del ekstra utgifter med å få reparert og fiksa på lyden, sånn at det skal være ordentlig lyd igjen på radioen.
0: Men nå høres det ut som at det skal være ganske bra.
1: Nå skal det være veldig bra, men som sagt, det har kostet
0: det har
1: å få
0: kostet,
1: fiksa ja. På dette, sånn at det skulle bli I orden igjen.
0: Og sånn det bare, det stadig et eller annet som skjer når man holder på med radio, og må fornye utstyr og ditten og datten, og noe går I stykker og må repareres, og så videre, og så videre.
1: Ja.
0: Det sikkert noe alle skjønner også.
1: Det det som uforutsette utgifter, da.
0: Ja. Så vi sier igjen tusen hjertelig takk.
1: Ja.
0: Skal vi se, ja, her begynner jeg å få litt sånne ord som inneholder ordet grill.
1: Ja.
0: Og hva dere kan.
1: Skal vi se, skal jeg lese en hilsen som har kommet inn her?
0: Ja.
1: Sender en hilsen til min kjære kone Mai-Britt Åsheim på Målselvfossen Camping.
0: Ja.
1: Hilsen fra Tor Øyvind Åsheim.
0: Ja.
1: Jeg får over ikke plateønsker
0: det
1: I kveld.
0: Det har vi ikke med oss,
1: Nei.
0: Dessverre. Men hilsner, det tar vi med.
1: Ja.
0: Og formidler selvfølgelig.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Så det flere som på camping altså.
1: Ja, men det hyggelig.
0: Det bra.
1: Kjempebra.
0: Ja, ja, ja.
1: Campingsesongen absolutt ikke over.
0: Nei, noen steder så det jo... Helårscamp, for å si det sånn.
1: Ja, det det også.
0: Og andre steder så det da sesongslutt når vi ferdig med august.
1: Ja, det vel veldig mye plasser hvor det campingslutt I... Nå det liksom bikker september da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det liksom litt rart det også.
1: Ja.
0: Så skal vi begynne å rydde sammen og kjøre hjem ting og tang og...
1: Ja.
0: Blomster og ikke minst
1: ja.
0: Og når man skaffer seg det I løpet av sommeren
1: og så det de som kanskje har fortelt som skal ta ned
0: ja,
1: fortelt
0: ja.
1: Og kjøre hjem med møbler og sånt nå
0: ja.
1: Med masse
0: ja, det jo de som har selvfølgelig mange som har vanlig fortelt og sånn enda
1: det det
0: ja, ja, ja, ja. Det det Jeg synes det litt koselig også, jeg.
1: Det jo det.
0: Ja.
1: Det var en skjerm det også.
0: Ja, det var det, Jan Einar.
1: Ja.
0: Ja. Du kom ut der om våren og skulle sette opp det her greien, og like spennende hver gang, ikke sant? Har jeg alle stengene, og hvor skal de forskjellige stengene være? Og ja, ja, ja, ja.
1: Klør seg I huet hvert
0: ja,
1: år.
0: Ja, ja, ja. Nei, det var en viss skjerm det også.
1: Ja,
0: vi har det lettvint nå I dag.
1: Ja.
0: Ja, det vil jeg si. Men, vi får gå videre, Jan Einar.
1: Ja, vi skal gå veldig videre, og det absolutt kjempekoselig å sitte ut på campingplass når du hører... ...rytmen av regnet.

0: Her hørte vi søstrene Eikås og melodien I en liten fiskehavn.
1: Ja, det I grunnen en stund siden vi har spilt.
0: Ja, det det. Passer det fint med en tur I fiskehavna etter at vi hadde litt regnvær først fra ja, The Cascades.
1: Ja, det var så fint å fiske etterpå, vet du.
0: Ja, da det fint å fiske, vet du.
1: Men jeg har lyst til å gå ut med litt mer spørsmål.
0: Ja.
1: Så jeg... Vi tar den her grillen, det ikke noe vits I å svare noe mer på.
0: Nei.
1: Jeg har fått grillkull og engangsgrill og grillfest og grillforkel og ja, grillkotletter og grillkjøtt og ja, masse forskjellig.
0: Mye fin på grill, vet du.
1: Ja, det det, skjønner du.
0: Ja.
1: Men nå tenkte jeg at jeg skulle prøve meg på en rebus.
0: Ja.
1: Og da må vi jo ha noe som har med mat å gjøre. Det vi jo bare nødt for, sånn på nattetid.
0: Jo, altså det vi jo veldig vant til fra vi drev med nærradio, at vi hadde bestandig en rebus som hadde noe med mat
1: å gjøre. Som har med mat å gjøre, det klart.
0: Men så når vi da skulle reise hjem, da, så var det ned på bensinstasjonen og kjøpe en pølse.
1: Ja, for da var vi så sulten, for da hadde vi holdt på med sånne matoppgaver hele kvelden. Det var litt koselig den tiden der også.
0: Ja, det var jo det da.
1: Ja. Ok,
0: ja.
1: Da skal jeg lese rebusen, og jeg kan si så at den I flere ord,
0: ja.
1: Men det finner dere ut av. Rebusen, den lyder. Eksistere pluss sporte pluss drev, D-R-E-V, drev. Plus voks plus utrop og plus konsonant. Dere får skrive det I ett ord og så dele opp etter hvert. Altså eksistere plus sporte plus drev plus voks plus utrop og plus konsonant. Her skal vi komme frem til noe mat.
0: Ja.
1: Kodord I natta, litt I mellomrom og svare, inn til 2199. Og så skal vi se, her har vi kommet. Da nå jeg også sende en kjærlig hilsen til min Roald, som sitter ved min side. Veldig koselig å høre på dere, og den kommer ifra Rangvei Filbakk.
0: Koselig.
1: Ja, koselig å få hilsen, vet du.
0: Ja, absolutt. Ja,
1: sende.
0: Alt hyggelig med en hilsen på lørdag kveld.
1: Ja. Vel, da får vi se da, om vi får til denne rebusen og så litt mat.
0: Ja, men du, Lise, vi har noe mer spennende her.

0: Hvilken filmserie var dette her kjenningsmelodien til? En veldig kjent norsk film.
1: Ja, se der da.
0: Ja.
1: Ja, da har vi fått to oppgaver å bryne seg på da. Et musikkspørsmål og et hel film da. Og en rebus.
0: Ja.
1: Så er vi vel klare for litt mer musikk, tenker jeg.
0: Det er vi. Nå skal vi tilbake til Nederland.
1: Nei, sier du det?
0: Ja da.
1: Oi.
0: Vi må jo sørge for at de nederlandske campingturistene i Norge hører noe musikk på Skansat med et språk som de forstår.
1: Ja.
0: For i sted så spilte jo gruppa The Cats, men dette var jo på engelsk.
1: Ja.
0: Nå skal vi til en nederlandsk gruppe som heter Radi Ensemble, og her synger de på nederlandsk. Melodien heter Mor for mi is en dat ben gi.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, ja, vi hører på dem igjen, Einar.
0: Ja, altså når de synger det, så skjønner sikkert nederlenderne hva de synger om, så vær så god.

0: Ja, det var nederlandske gruppa Radi Ensemble, og jeg skal la være å lese titlen på melodien en gang til.
1: Ja, vi bare hører på den.
0: Ja, vi bare hører
1: jeg
0: på den.
1: Jeg tror det litt bedre.
0: Ja, ja.
1: Enda at vi skal prøve oss på det der språket der.
0: Ja. Ja, altså det er jo noe som går an, men det er noe som også blir litt vanskelig å uttale, så beklager, beklager. Yeah.
1: Men jeg skal gjenta denne rebusen, jeg skal frem til en materett altså, og jeg kan si såpass at svaret er i tre ord.
0: Jaha.
1: Eksistere plus sporte. Plus drev. Jeg planker som drev. Hva gjorde den, for eksempel? Plus voks. Plus utrop. Plus konsonant. Ja, kodordet natta. Litt i mellomrom og svaret inn til 2199.
0: Ja.
1: En matrett altså.
0: Prøv å dele opp ordet da.
1: Dele opp ordet, ja.
0: Ja.
1: Skriv det i en lang setning dere også deler opp, og så kommer det nok frem til det, tenker jeg.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det kan være den der drev, at det den som kanskje var litt lei, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Men hvis du så noe som drev på vannet, hva gjorde du da?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sier ikke noe mer enn det.
0: Nei,
1: da tar vi litt musikk i stedet.
0: Skal vi gjøre det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, hvorfor ikke? Vi skal høre på en god gammel en fra The Kingston Trio. Melodien heter Tom Dooley. Jeg husker jo faktisk at det var en på nærradioen i Larvik når vi hadde en konkurranse som het Hangman.
1: Ja, husker du det, holdt på med det,
0: ja. Ja, den der hvor du skulle gjette på bokstaver i et ord, vet du. Og så
1: ja,
0: sånn,
1: ja.
0: Hvis du hadde fem feil, ja, da var det den der mannen som hang, og da hadde du tapt.
1: Ja.
0: Og da sier jo han der karen som var med på det og skulle være med på Hangman, jeg tar en sånn hengete mann, jeg.
1: Ja.
0: En sånn der Tom Dooley.
1: Ja.
0: Ja, men da hører vi på Tom Dooley, vi.
1: Ja, vi gjør det.
0: Kingston Trio på Skansat og Radio Lyngdal.
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

0: The Kingston Trio og Tom Dooley hørte vi her på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Mm. Og nå det litt igjen tid igjen til å tippe på kort, hvis dere ønsker det.
0: Ja. Hvilket Så. Kort tror du nummer 22 I bunken til Lise?
1: Si det, du. Det ikke godt å si. Vel, vi hadde også en rebusut, og det virker som den var vanskelig, men jeg gjentar den likevel for siste gang. Eksistere plus sporte plus drev plus voks plus utrop og plus konsonant. Her skal vi få en matrett I tre ord, altså.
0: Ja.
1: Ja. Burde være ganske eksistere, hva det for noe? Hva gjør du da? Jo, pluss borte. Ja, ta ned et ord dere også deler opp etterpå, så... Nå tenker jeg dere finner frem til det.
0: Ja.
1: Godt og natta. Litt I mellomrom og svaret inn til 21.99.
0: Skal jeg ta og gjenta den der oppgaven jeg hadde også? Da? En sånn film... Titel vi skal frem til. Hvilken film det vi skal frem til her? Dette kjenningsmelodien til en sånn filmserie som var veldig populær på 60-tallet. Norsk film.

0: Veldig kjent norsk film som gikk på 60-tallet. En guttegjeng på en skole.
1: Nesten svart svar, vet du.
0: Nesten? Ja, ja, ja. Du store alpaka.
1: Ja, akkurat. Manglet bare den, vet du, så merlig. Ja.
0: Vel, vel. Okay. Da har vi gitt litt hjelp på veien.
1: Det har vi.
0: Ja. Vel, Lise, vi har også noe annet her som er litt artig å høre på da, vet du.

0: Ja, dere vet nå hva det betyr.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det betyr at vi skal si tusen hjertelig takk til noen som har sendt oss VIPs på VIPs-nummeret vårt 85807. Denne gangen så sier vi tusen hjertelig takk til Sigrun.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Ja, Lise.
0: Ja, det meg det, men ja. Vi fortsetter i musikkbunken vår ved, for de har enda muligheter til å svare på de oppgavene vi har ute.
1: Det har de.
0: Ja.
1: Nå skal vi til gruppa Hans Petters. Du er den jeg vil ha.

0: Global Scandinavian Satellite Radio.
1: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Dette er Skansat med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: Ja, og det altså noen som har sendt inn vips til oss, det.
1: Det det.
0: Ja.
1: Denne gangen sier vi tusen hjertelig takk til Svanhild.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og vipsnummeret som alltid 85807. Der kan du gi valgfritt beløp til Skansat. Mm. Og har du ikke vips, da kan du bruke kodeordet støtte til 2199. Da støtter du driften av Skansat med 200 kroner.
0: Ja. Ja, ja, nei. Ja, da tenker jeg, ja, så det med deg og musikkspørsmål.
1: Jo, vi kan prøve på en musikkspørsmål igjen.
0: Ja, og jeg sier altså selvfølgelig her, da jeg skulle frem til et sted i Norge, jeg.
1: Ja.
0: Og jeg sier bare, får pæra til å lyse.
1: Ja, unnskyld. Jeg har ikke noe hosteknapp.
0: Nei, dessverre.
1: Nei, men vi skal få frem til en ny musikkspørsmål også. Da skal vi frem til en artist denne gangen. Hva heter artisten som fremfører Blueberry Hill? Kodordet natta til 2199.

0: Ja, var det noen som husker hva artisten heter her som fremførte Blueberry Hill da?
1: Det ser sånn ut, Jan Einar.
0: Ja.
1: Jeg raser inn med svar her.
0: Ja, det bra.
1: Det kjempebra da. Ja, så var det denne pæra da. Det litt morsom den.
0: Ja da, artig.
1: Altså får pæra til å lyse. Sted i Norge.
0: Ja.
1: Og svarene sender inn på kodeordet natta. Litt i mellomrom og svaret inn til 2199. Og på den kan dere også sende hilsener.
0: Ja.
1: Hvis dere ønsker det.
0: Skal vi se, Lise?
1: Ja, det meg.
0: Ja, vi har noe mer spennende her, vet du.

0: Ja, vi liker den gjennom deg.
1: Det gjør vi. Ja. Det kjempehyggelig at folk har lyst til å støtte driften av Skansat på Vips. Og de som har sendt inn i denne bolken her, det Kari Elin, og så det Isidor, og så det Maybritt.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha alle sammen. Ja, tusen takk.
1: Kjempehyggelig at dere med og støtter driften av Skansat.
0: Ja, det sånn til slutt så har han ikke ord, vet du.
1: Nei, nå ikke det. Han blir helt sånn målløs. Ja.
0: Men sånn reaksjoner, det får vi inn imellom.
1: Ja. Ja. Vi skal bevege oss til noe som vi pleier å ha hver gang vi har bort i natta. På denne tida av døgnet, så det klart for kveldens...
0: Kliners!
1: Ja!
0: Selvfølgelig så har vi vel med oss kveldens kliners, vel dere? Det ville jo vært ille om vi hadde glemt den.
1: Det hadde vært krise, det.
0: Det hadde vært krise. Men, nå kommer den!
1: Det i kveld en melodi fra Eric Clapton. Og melodien som kveldens kliners, det Wonderful Tonight.
0: Oh.

0: Det var Kim og Hallo, Sail Along, Silvery Moon.
1: Ja. Skal vi se hva det står her? Ja, det som har tippet på kort, og så står det da hyggelig at dere tilbake igjen. Og ja. Det Elisabeth Ødegård fra Østerås som skriver.
0: Koselig.
1: Takk for det.

0: Og da stopper vi vel også tipping på kort nå, for nå skal du telle opp kortstokken. Ja. Du har stokket den godt.
1: Ja, jeg har det, og jeg sitter med den kortstokken her nå. Jeg vet ikke, kanskje du skal komme og se når vi teller opp?
0: Ja.
1: Tilfellig.
0: Skal vi bare få på plass den siste der?
1: Streker jeg litt, så har jeg det til overtid.
0: Ja, 22 kort.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22.
0: Der var 22, og det en spar 6.
1: Ja. Ja, vi skal sjekke vi om det noen som har spar 6.
0: Det skal vi. Mens vi gjør det, så skal vi vel ta en melodi?
1: Det skal vi gjøre.
0: Da skal vi høre på en gruppe som heter Grønn Vals. Varje lite ögonkast. Riste litt på puddingen nå da.
1: Opp og rist, kom igjen.

0: Varje lite ögonkast var det, och det var med Grönvalls här på Skansat och Radio Lyngdal. Mm. Och Lise,
1: ja,
0: vi har en vinner.
1: Det har vi. Det var en person som hade tippat på spar
0: 6. Ja.
1: Ja, du vet nog själv du vem det är, men vi ska röpa det här också. Jofrid Sørensen ifra Skien gratulerer så mye med 15 skrapelodd.
0: Og vi applauderer her fra studio i Larvik.
1: Og bedre lykke neste gang til alle dere andre.
0: Det betyder at når vi er tilbake med neste bort i nattasending den 22. august, da blir det tre skrapelodd i potten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da starter vi på nytt igjen.
0: Ja.
1: Det blir spennende etter hvert.
0: 15 skrapelodd til Skien, men vi har tre skrapelodd til i kveld som vi skal trekke blant alle som har vært med på SMS.
1: Det skal vi også.
0: Ja.
1: Og nå skal vi røpe svar på oppgaver, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og denne hva var det jeg gikk ut med da? Jo, det var den der med fikk pæra til å lyse, og det jo selvfølgelig strømmen.
0: Det var det, ja, strømmen var det.
1: Det jo strømmen som får pæra til å lyse.
0: Selvfølgelig.
1: Litt morsom den da.
0: Ja da.
1: Men hadde ikke du et musikkspørsmål også?
0: Jeg hadde det. Jeg spilte en melodi som heter Blueberry Hill, og jeg lurte på hva heter artisten. Og han het Fats Domino.
1: Mm-hmm. Ja, så fikk vi en god del svar på.
0: Gjorde det, vet du?
1: En kjent person, da.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Absolutt.
1: Men, ja, nei, nei, da synes jeg vi skal... Vi rekker jo ikke å gå ut med noen mer oppgaver nå.
0: Nei, nå skal vi vel begynne å gjøre klar for trekning av den siste premien vår, altså tre skrapelodd, som skal til en heldig vinner.
1: Mm. Ja, men da spiller vi litt musikk imens
0: vi. Det gjør vi. Mm. Da skal vi til Ole Ingvalls, og vi skal høre på en melodi fra Ole Ingvall som heter Meet Me in Stockholm. Thank you.

0: Jammen var det flere som hadde lyst til å støtte oss I kveld, Jan Einar.
1: Det det, vet du.
0: Og denne gangen.
1: Sånn helt på tampen så skal vi si tusen takk til Bjørn.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal også du ha.
1: Ja, og det fullt mulig når som helst på døgnet til å bruke vårt VIPS-nummer 85807 og vipse det beløpet du selv ønsker å gi til Skansat.
0: Det fullt mulig, ja.
1: Og det samme på SMS-tjenesten vår, kodeordet støtte til 2199 hvis du vil støtte med 200 kroner der, hvis du ikke har VIPS.
0: Nemlig. Men Jan Einar, vi har jo også den borti natta siden vår, vi på Facebook.
1: Ja, vi på Facebook.
0: Ja, borti natta, ja.
1: Du legger ut mye bilder og litt musikkvideoer og sånne
0: ting. Litt sånn forskjellige ting og tang.
1: Ja.
0: Så når vi har sendinger og ja, litt sånn forskjellig.
1: Og neste sending med borti natta, det blir jo da om 14 dager, den 22. august.
0: Klokken 22, nei, unnskyld, klokken 21.00.
1: Ai, ai, ja.
0: 21.00, altså.
1: Stemmer.
0: Og bare gå inn på borti natta, du, og be om medlemskap, så skal jeg godta det etter hvert.
1: Ja. Men du har vel en navn på en heldig vinner
0: for i kveld? Det har jeg. Da skal jeg bare inn på en annen side her.
1: Ja.
0: Sånn, det var der.
1: Jaha.
0: Ja, kveldens vinner, det Britt Unni Evjent. 8250 Rognan. Gratulerer så mye til deg.
1: Og du får 3 skrapelodd.
0: Det får hun.
1: Vi applauderer fra Larvik.
0: Og bedre lykke neste gang til alle dere andre.
1: Ja, det nye muligheter om 14 dager her I borti natta.
0: Ja, da vil vi komme til veiens ende ved, og det har vært utrolig hyggelig I kveld. Mange har vært med, og mange har støttet oss og svart på oppgaver, og det ikke måte på alt sammen. Ja, det vi takknemlige for.
1: Kjempe, kjempehyggelig at dere med og...
2: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: For ja, du. Men jeg skjønner så vel at det noe fuffens I fysjom. Men nå får det være nok for I kveld.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.